adwuma e wa na o ma obi o yele pela ba se bro ponso o ma me fa fridge no na msiu ni o kwa adwuma etu o nwa ba ye na o ma bla no dia bobo ya betam fridge no etu bi wo ha na obi be ka che me se ama me wu se wu kunu o tika front na fridge e da ka en mu no de kro na msia bro pon de wo se wetu ha no mu etu de meminda na place before ya e fro to ani me back to e ko toilet o so no panel speaker se o ama se se mu wu mani nyina ba ni mu no proper ho no de tu mu wu ma no bo boye e no de be si fa ko no bo bo a ne niam ma no ti ye na ko Josema ene de da se aye fro o mu ko e de o ba ya o ko fa ka no be fa ne niam ma ko na msesa ene ma me o wa pa yi ne niam ma se wo ko de ne mu nso miam o bo na mu mba bi a mu ne ma sisie no mu fa ngugu yi e ti da se ma me ka no o fro so le ba ya ne ne o ko fa na dan fo ka ene o yi ne niam ma pam ene o de ko ye e ti o ko ye no ene e wo ha o ba kwesi ala sori a enkura mi ensa na be mu o mu 300,000 no ko wa inflame na da me so na me se wo ko na ne sem sem wo mu nsu nti me so me ntimi anya dai anko hoda ne hu anya dai ato me so ntimi kwoto kwoto kwoto mo ha ne sister bi se ma me wo ku me hu se oba ku ku we bi tietie bi di na chi a wonyem a ga ne kwa ya wo na me se e sa asem ni de me nyi ni enti atesam de me ama me fa nya asem ntimi kwa kwa kwa hye me di mani beto foma kwa kwe eti wana me fre ne bape ni no e fre ni no se da na wani obebi ni ya ubi abe kachire ye wase ya nipakrono be kachire munu wa enchantro e ya nukure nipakrono be kachire munu wa enchantro e ya nukure ena msisa atisa mudi ya mena me kwa kwa kwe ena me bape ni menene manu ni ya nsana mi sista wudi mechie e kaho eti efi habe one ti ko du hono mono na bo be tunti me bo opuni mono wa nyan eni da so se me metwa me sa na joble no ti bo opuno ye soa ana me ye se hwan soa eti hwan de wa nye puno no eti wan am ba ma me kwa du ye ma wo de jiran chena me so me mopun ti wa bo opuni mono ye da ana so hwan wo se me ma me kwa du bie me na semi flat metin ba ya no pobe 80 na ba ni mi e pulo na chese oba ne shede mo je sa se na nipa ne kan ye no wo entwan toro eti wo wa mi e pulo am start se mi ye mi hufi de me so ka sempa ena se e bro pon se wo ba wo enti ena na wo ye mi sei akwedwu bi e de ni copies bi o ye ya funi ena se wo ko fa na me ni me mate de mo utimi ya ko homa 100 150 na me ni me meda se me ma me ama me ne kwa bi kwa antu aduane ani a wo se adwuma nya adwuma nya se wo ba ye ni ne kwa so le wo kwedwu bi ni mi se oba an be ma ne wo yira wa ye wedding a se me ka ena wo kwedwu bi wa beta ni mi se le ba hilal kwa to dwuma place bi a so le dem ena yi wani da wa ba ba je ye kwa kan wo se awale ani de wo ya chiregu wo wa and to say, could you be in Tina no pong? William say, and you need now when Pierre to one was well, if I want to get some, get some, get some, and I'm so pointing on a buyer. Say, could you be a little cross, solo a yafuni, and no pong, quack of fanwa, or pointing to me, mamma, Yan, quackaya, who chin, you know, quackas on copper, there must be my pamunity. Mama, poor buyer, when so I'm flaming at that. Say, could you be empty? How panwa, cow panwa, cow pamono, cow pound in a trunk, Nifia, and do you see carry it would do. Kelly wie ya no ene de ofe ahokira banti kwa kupo yini ne megu abanten wo yini ne megu abanten na ka peno a enka be yini ne megu abanten ti ya ne wale ma no o papa kura ka ho bi enti sey a wo wu ya wo ya ya wo wedding no sa na kwedwu bi so wu a ya be ya ne wedding am sabre bi me dance sey wale ma ka so wu kru wo to ono a wo be ma ba ko pa wo ma biem enka be ma ka so kwa kwa kwa kwa wale enso ko te ho enti able bi sana wo kan sana me kama bra sana me ka wo panu a wo ne tsoni fie diwe no busiani be ne dibie ene na de kwa ho kire ma wa pam kwa kupon eti sanka panu a kwa pam no eti wanam se ne kwa kupon we se kwa djubi nti ene aye bi ne ma se dia ene oyi sika ma kwa djubi a ensuo nku wo ne gwaba ne mie ni ha ene fa ntem wo nipa betwa shi asade asa assembly awre hosem ti able bi nyai de oyɛ de woyɛ no wo sa wo nyai mene ne tie me na twi ne niam aguyɛ eti sa me pɛno a kuma twene niam enwu abɔntene eti wo pon de o ma na wale yɛ papa ka ho ti sa me nim ka me kwa tumatuma me nkɔ bɛ ma ne papa ho no so ka ho bi eti wo ne ntɛ mɔfo ne ba ne nyina bɛ ma na amie pro no oba ne

mudia yenim dia akati ene yenim dia ene na samse oba mutaguni na tariye mukeke muja ene uchani besta desu bantin ha ene ubibu afona wata ufinshe vya kano chena osoni jina na maso neda inu nini yama abupu wa bregono nini samua ni nome samua ya kato usua na chula nifu oni papa ni bafe mwishishe na wajibu ya sinu pati ya fudia ni pamu ya nipa yini tochuna ni nini kristo bimu wa fa wadi yeni hiye sani mwani adafuwa misi engage wate sawudi wanuba pemwa kase yesu kristo dini ya urade na wadi wakuma niba jia tumse nyankupo ni nyani nyefeo ufuma inedai kubacha ufukota